avortu funayari tudusu tutenti nanga siksi. Anana taki, luku, mi emeki alasani konyung. Anana taki, luku, mi emeki alasani konyung. Konakring tutenti wang afersi feifi. Avortu funamun yuli in ayari tudusu tutenti nanga siksi. Omustang du sani fade musdu. Lekiwang liba di no etapu fulong. Omustang du zani fade musdu. Lekiwang liba di no etapu fulong. Amos feifi afesi tutenti nanga fo. Adewot. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasan ben knapu. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasani ben knapu. Psalm 33 a versi 9. Yeshua tegi a dofu mantaki efata. Dati vantaki kon popo. Wantrong a man ben kan yere. En aben kan taki boom. Yeshua tegi adofu mantaki efata. Dati wantaki kon opo. Wantron aman ben kan yere en aben kan taki boom. Markus sebi a versi 324 na 325. Aleri wortu takso. Dan yusa taki tangi na en disari yu ke anana. Aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu sowang helpi man a opo gado kondre ki den mofina wang. Dan yu sa taki tangi na en disari yu ke anana. Aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu sowang helpi man a opo gado kondre ki den mofina wang.

Anana, kediyama, kediyampo. Mama fudoti, mama Aisa. We beji, en taktani. Ala de dey, ala de ting, samsa. So psa nanga bung, ma oktu, ala de dey, nanga de ting, so psa. Sa oktu, san konta kumpasi, mi oktu unju krakti, fukamsa de ten datu. En takontani, ala de yeye, kuma masei, papasei. As we tiri charunu, we takontani, ala de yeye, kuma masei, anga papasei. As we tiri charunu pichini. We begi, di alasma, a win sort save gran tapopo de. Fu bija de bigi wang, komi dem chi wang. We tak ala de yeye tani, fu mama se anga papasei. We tak de yeye tani fu watra, fu liba, fu loktu, anga fu gran. We tak un tani, fu diwe tiri charunu. Fu diwe ju krakti, fu diwe ju koni, fu diwe ju sabi, fu kapsa ala den teng, sai kong. Ala den watra son fara, we takuntani, dump king, de guascoro, tak de kante kleri, we takuntani fa de brede, de feni, e de opo. We begi futiri charunu, dat win sot se gronta fu sapot futu, dat not kau futu fes toton, not tiki, not te no ston, no libisma aya ati, sa aptakurdu nanga takurunu, ma we begi kanada kosonte kra, holuk anga fospu. Pour être à pas. Et ça continue. À la